0: Minodo to kamete tebe wona o le kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimi ti blave voaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwa kona kanale fembe toroto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanale fembe mwadi, le mionto miadekbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpeo.
2: Baya chabula basi chanda, Canal Matin, bienvenue chez vous.

0: Minu do to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave voaton denigma kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kuro kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale FM be turuto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda, son donku su gawe le kana gawe vemiti blave voaton le kanale FM be mwadi, le mion to mia degbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda, yo, lo.
3: Vivez la différence.
4: Canal FM, c'est magique.